قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم telah berpesan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah kapan dan dimanapun engkau berada, ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Dan pergaulan